4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

Grupa Moby Dick je osnovana 1992. godine, da, kao bend sa 6 članova. Prvi album Kreni objavljen je 1993. godine, a Ana Stanić pristupila je bendu 1994. kao ženski vokal. Bend je vremenom postao duet Srđana Čolića i Ane Stanić nakon što su ostali članovi iz prve postave otišli i napustili grupu. U tom periodu Moby Dick je nastavio da gradi prepoznatljiv muzički stil i stekao značajnu popularnost na domaćoj muzičkoj sceni. Njihove pesme i nastupi ostavili su zapažen trag u pop muzici 90-ih godina.

Treći album Moby Dicka, Nostalgija, objavljen je 1997. godine, a na njemu su se naši hitovi poput Nostalgija, zatim Ubio sam čoveka zbog tebe i Padrino. Album je dodatno učvrstio popularnost grupe i nastavio njihov prepoznatljiv muzički pravac. Ana Stanić napušta grupu 1998. godine i započinje uspešnu solo karijeru, a na njeno mesto dolazi Aleksandra Perović. Sa novom pevačicom grupa nastavlja sa radom i nastupima, prelazeći u novu fazu svoje karijere. Remember, this gun is pointed right at your heart.

U novom sastavu Moby Dick je objavio još dva albuma. Album pod nazivom 4 2000. godine i Hotelska soba 2001. godine. Nakon albuma Hotelska soba, Srđan je odlučio da se povuče iz izvođačkog dela posla i posvetio se na radu kao studijski menadžer i producent, dok je Aleksandra započela solo pevačku karijeru. Grupa Moby Dick stekla je veliku popularnost tokom 90-ih godina i ostavila značajan trag na domaćoj muzičkoj sceni. Godinama kasnije Srđan je javno govorio o svom odnosu sa obe pevačice, a priznao je da je njegov odnos sa Anom Stanić, a kasnije i sa Aleksandrom Perović, nije bio samo poslovan. Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom, bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno jer sam voleo i jednu i drugu. Tako se priča o grupi Moby Dicku završava ne samo muzikom i velikim hitovima, već i zanimljivim odnosima koji su obeležili period njenog najvećeg uspeha.

Jedina koja je nakon Moby Dicka nastavila da plovi estradnim vodama jeste prva pevačica grupe Ana Stanić. Iza sebe ima karijeru dugu više od dve decenije, a tokom koje je izgradila prepoznatljivo ime na domaćoj muzičkoj sceni. Od 2010. godine Ana je u braku sa biznismenom Momčilom Lavnićem, nekadašnjim košarkašem, sa kojim ima sina Vuka. Danas je, pored muzike, posvećena je i porodičnom životu, ali i dalje prisutna u javnosti i na domaćoj sceni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Artist of the Day ili Umetnik dana, u kojoj smo govorili o grupi Moby Dick. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits.
7: You're sampling the best.

Ljudi, je vreme za kratak osvrt na muzičku istoriju. Danas je inače 27. avgust. I na današnji dan 2013. godine časopis Forbes proglasio je Madonu za najplaćeniju poznatu ličnost na svetu te godine. Madonna je zaradila 125 miliona dolara od svoje turneje MDNA, a kao i od linije odeće parfema koje nose njeno ime. U njenu čast da čujemo i jednu njenu pesmu, sad od brojnih hitova koje ima. Ja sam izabrala Music. A vi opširniju o muzičkoj istoriji čitate na našem web sajtu radiokfor.com kroz 2. Put a record on. I wanna dance with my

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

Eto, čuli smo i Evelyn Champagne, King, I'm in love, u nastupku, stvar koja nam je poznata, zove se Groove is the Heart, Delight izvodi ovu numeru, dakle idemo i malo funka i dansa, potom tu je i Geraldine Hunt sa numerom Can't Take the Feeling, a ovaj blok završavamo sa sastavom Sexpress i pesmu pod nazivom Team from, odnosno Team from Sexpress. Tako da u narednih 10 minuta ili verovatno malo više uživamo u pesmama koje smo danas u okviru naših, odnosno najvećih hitova pripremili za vas.

Nastavljamo dalje nakon numere Team from Sexpress i sastava Sexpress. Slušamo Madonu i numeru Vogue, pesma inače koja je objavljena 20. februara 1990. godine kao single s albuma I'm Breathless. U pitanju dance, pop, house, disco i sve ono po čemu je zapravo Madonna i poznata. Kaže, inspiracija za ovu pesmu je voguing, plesna kultura i underground ballroom scena Njujorka. Inače, ova pesma je postala Madonin 8. broj 1 hit na Billboard Hot 100 listi, jedan od najprepoznatljivih hitova, a na listi je provela 20 nedelja. Nakon toga tu je i Frankie Smith sa numerom Double Dutch Bass.

privodimo kraju ovo izdanje najvećih hitova. Slušamo još IMF i numeru Unbelievable, a mi se ponovno čujemo u taču 6 na početku novog izdanja Latino Top 15 liste.

Kao što rekoh, na današnjoj Latino Top 15 listi većina pesama koje slušamo su noviteti, pa tako i ova koja se nalazi na mestu broj 11. Pesma se Strelas se zove, numera Rohu je izvodi, a pesma na mestu broj 10, Papi, je, ako se ne varam, a ne varam se, jedina pesma koja je i prethodnih nedelja bila na našoj top listi. Diplo, Major Lazer i Tokića će otpevati ovu numeru, kažem, koja se nalazi na mestu broj 10.

Idemo dalje, mjesto broj 9, rezervisano za Maju Refiko i numeru Amapola. Inače, pesma koja je izašla pre 6 dana, ima nekih 80.000 pregleda. Mjesto broj 8, tu su Young Chimi, DJ Khaled i Davey sa numerom Huracan. Od pre 9 dana pesma sa 1,6 miliona pregleda. I na mjestu broj 7 slušamo, evo samo da budem precizan, MH Tresuno i numeru Afuera. Dakle, eto, narednih 10 minuta su pesme ove koje slušamo.

The Driver Era, Roslinčki Roki, You Keep Me Up All Night, 9 sati i 15 minuta. Inače, u toku utakmica play-off za plasman u Ligu Evrope između Viktorije Plzen i Crvene zvezde. Zvezda u prvom meču, ako ste gledali, znate sigurno, dobila 3-0. U ovom meču koji se igra trenutno u Plzenju, vrlo uzbudljen meč, posle prvih 15 minuta ili nešto malo manje, već dva gola postignuta, odnosno po jedan na obe strane. Viktorija je povela u nekom 8. minutu, Zvezda je 3 minuta kasnije izjednačila, i to drugim, odnosno golom Mirka Ivanića, koji je ukupno treći gol u ovom dvomeču za sada. Kao da ima nešto lično protiv Viktorije, Mirko Ivanić tek zaista fenomenalno igra čovjek. Vidjet ćemo, pratit ćemo meč koliko god možemo. Inače, u ovom trenutku Zvezda ukupnim rezultatom 4-1 vodi u ovom dvomeču i sve bliže plasmanu u

U Milanu, gradu mode i dizajna, postoji jedno mesto gdje se istorija ne čuva u knjigama, već u bočicama. Muzej parfema jedinstven u Italiji ima više od 2000 predmeta koji pričaju o mirisima, umetnicima i epohama koje su oblikovale kulturu parfema. Misija muzeja je da sačuva sećanje na svet koji polako nedostaje. U njemu može da se sazna i da francuska parfimerija vuče korene iz Italije.

0: i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
0: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Elevate your vibes with Radio K4.
4: Pratite našu Facebook stranicu Radio K4 96.6.